0: ni no ada e bida.
1: Okay.
0: Wa e bida. E me bo pa ye. Se you are e mo ada mo di be.
1: Ah wo e ala di wo e.
0: Ah me di na bi ga ni se. Me mi lo mo ya ti ni se. Old friend, our friend.
1: Yeah.
0: Na onu